ɔbɛma yɛn ne ɛbɛdie ɔbɛma yɛn deɛ ɛbɛhyɛ awurade ma ne pa mmɔ yɛn da biara da my goodness yɛkɔfa onyankopɔn asɛm ɔno ɔma yɛn ne ɛbɛdie deɛ ɛbɛhyɛ yɛbɛsua frɛ no